Na, na, na. Da na na na na na na da na na na na na na da na na na na na na. Take out the papers and the trash, or you